دن فہیں آدم کے فان اکلے کے فان کے ویری رس کلا کے حضرتم خالم فلو تک باوا گنوا اے خالم فلو تب وداڑ وے تھو با وے وڈا گتم اکلاں گے اکلے کے فان کے مچ تھو با لوا فی ہم کشوروں اکلاں گے گن گن تھو با قبول کروا رحیم ونت رس کلاں گے

0: هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: تمن رسكلان گے آدم گے فانو گے دکھملنائی ابلیس وحی کر ویمے تی بامی ہن ایمن اسور گے بیم فاباش فہ تی بامی ہن گے گاتا تمن رسکلان گے حضرتن تدمگو اتو جہندکو تمن رسکلان گے تدمگا تبع وجبیکا ایوس برنتے ಅದಿ ಎವರನ್ನೀ ಹಿತಾಮ ಕುರಾಣೆ ಬಯವುಕಂ ಗಾವಿಸ್ ನುಮೆ ವೇಮೇ.

0: බරනුරක් කතරිකම් බොඩුකම ගොතුග දීනුග බයම් වෙෆවනී වෙස් එහෙම එගොත ෆාෆ ෆොරවා දෙවවා මිහුන කියාමෙ දුව හුස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තලාගේ තෙරෙන් පයක හම ඊලා හොයි දුවඩ ගින්නේ බයක එම්මෙන් ගේ තෙරේග ඊලා සුබ්හානහු තලා ෆදීහෙන් නුකරවා වකිවකින් ඊනාය මිවනි කම තිබා කුමියනි වගු තෙක කුරෙවි කුරිමුනු තෝ දුනියම තිගති තිබා තිබන් ඊලා හු එකන්ත තෆොරවා දෙවිගොත මියදුස් කියාමෙ දුස් ෆොරවා දෙවවා ෆාෆ ekamago afu kurawuma ki ei ege asaru wes non nan kama vidalwan malaikatu nabis evis faratak den e foto ge wes liwu mami horiya kama kun ege asaru wes vila dane afu kurawbi mehma aslu mi faafata furwa devuma mi dekama ki usallahu garahme heta faafata furwa devuma faafata ikkufusawa devuma mi dekama ki usallahu garahme alu men mi babuga hakigatu ka alimam nawawi rahimahullah نبي صلى الله عليه وسلم تأسي وداعين إكلق فان أسلمي باب ميقول تجينا باب ميقولني تأسي يعني إكلق فان اقتداء وإكلق فان ثباء وداعين إكلق فان وجه حياة بود إكلق فان سير توك مصب بدل وارد باب هكذا توك إكلق فان وجه حياة بود كيف سهم فهو وعطوك الله سبحانه وتعالى وهي كرب باب وني مي واستغفر لذنبك إكلق فان وجه فافت فسوا دو من جد دعاء كرب باش فسبح بحمد ربك واستغفر امي مامي فوي بس امي فهو ني من ديوان باب دتو مي امي مامي باب كل فان الامام نبي رحمه الله مي حقيقه تو مي باب بن نواف مي وني اي اي غتن هما كل فانو سيرتن هما تباي ودا غت متك امي فهو باب تو تريغ هما فاف سون دي دعا كربم فاف تو فروا دبم دعا كربم مي نوا مي وني امي مرادك حقيقه تو استغفار كرم مرادك الون من نيغ نم سنگين نم سم فاف ಬಾವರ್ ಕುರೆ ಬಡೆ ತಿಫಾಫತ ಫಿಸಮ ಅಮ ಬೈ ಮಿಹನ್ನ ಜಾಹಿಲ್ ಕಮ್ ಗೆ ತೆರೆಗ ನುತ ಬೈ ಮಿಹನ್ನ ಎ ಫಾಫತ ಕಮ್ಮಿ ವಸ್ವಾಸ್ ಶೈತಾನ ದಿನುಮ ಗೆ ಸಬಬು ಹವಾ ನಫ್ಸು ಗೆ ಹುನ್ನ ಕಂತತ್ತ ಗೆ ಸಬಬು ಫಾಫತ ಕರಾಗನ ಎ ಫದ ಹುಗುತ್ತ ಗೆ ಫಾಫ ಫುಸೋ ಮಂಗೆ ದಿ ದುವಾ ಕರೋ ಫಾಫ ಫೋರ್ವಾ ದಮ ಗೆ ದುವಾ ಕರೋ ದೆನ್ ಅನಿ ಲಫ್ಸಿ ಗೆ ತುಂ ಬಲಾ ಐರುಗ ಹಮಾಲ್ ಗುನ್ ಮೆನ್ ಫಾಫ ಫುಸವಾ ದಮ ಗೆ ದುವಾ ಕರೋ ಮೆ ಫಾಫ ಫೋರ್ವಾ ದಮ ಗೆ ದುವಾ ಕರೋ ಮಿ ದೆಬಾ ದೆಬಾನ ಸಮ ಬೇಣ ಕರೋ ದನ್ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಏಕಮ ಮುರಾದ ಕಿ ಹಗೀತ ಆಲ್ ಮೆನ್ ದುವಾ ಕರೋ
1: استغفار کریم میں فائدہ ہے کہ استغفار فسوا دبن
0: ادی فاف فروا دبوما دی الہ ہوئی دوڑی گن فکر علاقہ ایک فاف فسوا دبوما فافا کوہم فوہلا دبوما میں کھانتا تبسم
1: فرو مکمانے کی میہوں گے تیرے گا امی حکو
0: فاضی ہے نوو
1: فاضی ہے نوو میہوں گے تیرے گا بیزار نوو اے نیا ادی کما فاف ہونی کی نون دتا
0: کیا می دو اللہ سبحانہ و تعالی بڑے تفاف تک اہم الہ ادو وڈ گیم فی علاقہ کے تری فاف سوا دی فان گت کو فاف سوا دی وا کما می اینا می الہ ادو وڈ گیم فی علاقہ میں سوور گیا نرک اگ ادا بن نتی الہ می اینا اینی گم دی وانے کما الہ ادو وڈ گیم فی علاقہ می بڑے تفاف تک فہوری می ہوں الہ سبحانہ و تعالی اما امی ہن نرک اگ ادا بد می مومنن کے تری ایت توحید گولی ور ایکم گوان نرک اگ ادا بد مفہم فہ او تو ہن توحید گولی ور ایکم گوان مینا اللہ سبحانہ و تعالی سفر گو دوان
1: نگ می مثال کا می فتم مست دل کا فائت دتا می حساب لے وین دو فتو گو سے می ہے کہ فاف نکم
0: اد ای می الہ فاف ایک کو فسو عفو اللہ کی العفو اسم فلن دے کو دنی ایکم ایکم الگون میں حقیقت کو استغفار کر میں فافس میں دعا کر میں الگون میں کو میں ادکان تا تفات کر میں بین میں ہم فافس میں دعا کر میں ہم استغفر اللہ و توب الیہ ہم کیا من دام بھی الگون میں نیت کا بھی سوام بھی ایک کو فافس سوا دے گے اہم بھی ما علم میں بیان کر وا فایا تھا حدیث بس فل گمچ بنا کو ایویس کا حالہ میں دنے شک کو کرما ایکی کا فافسوں گے دعانا کرا ہے نواتا تیما حقیقتو کہ اللہ قدرتوں فافسوں گے دی ایکم بینن نوافا دا مانے دیہ واگو تا دعانا کرا ہے مثال کا حدیث بس فرمو گئنا اللہم اغفر لی انشیئتا یا اللہ میالا ایبیلا ایدی وڈی گن فکم گنم فافسوا دے باشے فافروا دے باشے میکو تا دعانا کرا ہے سو بکی میگن ایبی دے ہوئے حقیقتو کہ ایبیلا فافسوا نو دیویس تیمن ہے فو دے تیمن ہے اہم فراتنگ ایبی فافسوا دے بانے افد ایکم افد ایبارات کن دعانا کرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ونی انگوا دے با فیم بارم مہم کم حقیقتو کہ استغفار کرون ایگ ذاتو کہ ہم گینے گینے می باب کو کوریان ہوری حدیث تک نو تے ایت تک میں سے بدے ہوئے کا ادی ایگے اتورا تیما ہما یگین کما کی فاف سوا دے وان کم یگین کما کی فاف فور وا دے وان کی کنجن نے فاف سوا اس دے وان کم یگین کما کی گا اللہ خبر تا دعا کر دعا کر
1: امی ہے کہ فاف تا ادی بنگنا ہو وما ایکی

قائم کراش ادی تے با میہن زکا دیش ادی رکوع کرا میہن نا اکگا تے با میہن رکوع کراش

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویز فاؤنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میتو می پروگرام آئے کی گا تی کدن نامی بدل کل لی آشی دادتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میتو کی می پروگرام گا تی کدن نا واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویز اوہ واحق اڈو ہن تیار ویلا فاؤنوز کی علی گا میتوگے واہکیا گی تنیا ہنگا دتر فشما
1: فانوز